0: А я вам Флорида, Флорайда, а не Флоурайда.
1: Флорайда.
0: Флорайда.
1: Не би као бло.
0: Моје флоу, а веш као флоурайда. Окей, скратка, толе би right round у наделјевању, па, толе.